Wedes i wrtho ti i beidio agor o bwrdd ac fod ti adolyged yn fawr lyd y pen inside pai ti meiddio.

Mae rhywbeth yn dal dylygad neu mae dylygad yn da... neu mae dylygad yn... neu mae